від себе. Пробує бич, як мала мій. Крикнуть найголосніше, там са дві. Мовить, що мишля втеди, гди єст на то момент, а не гди. Робі ще не здраво. Часами не вім, чим єст то. Чи то, гді вратцем, чи теж скот. Чи калькуловать, чи бить фер, чи десь заблондить, чи...